0: Dobro jutro, dobro jutro. 6:02 na valovima Radio Dubrovnika. Mi smo se probudili, a vi? Sa mnom je kolegica Mija, drugi put na valovima Radio Dubrovnika, je li tako?
1: Tako je.
0: Družimo se.
1: Jako sam uzbuđena, družimo se.
0: Dobro. Osim Mije, Karla je za drugim mikrofonom, a s nama su još...
1: I glazbeni urednik Milo Kravarović, a za tonskim pultom Johnny Lešević.
0: Tako je, družimo se cijelo jutro, malo sviramo, malo pričamo, bit će svega tu, ostanite s nama, a sada ja te ljubim.

0: pogledajte fotografije i napravite nam čast da predstavimo Pava Urbana u njegovom gradu.
1: Hvala vam na ovom razgovoru, hvala na gostovanju i mi se svakako vidimo sutra.
2: Hvala vam.
0: Hvala.

0: Ja, sam misliš.
1: Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci, ali ja nisam mogao.

U stvari bi vam htio reći, neka vam bude ugodna večer koja je pred nama, a onda sam zavirio u moj pametni telefon i tamo iščitao da nam dan traje sve do 20 sati i 24 minute. Tako da imamo još jedan lijepi komad dana ispred sebe. Neki će se možda tek sad odlučiti za neku od dubrovačkih plaža. Vanka je 27, umoru je 23. Stvarno vam želim da što ugodnije provedete prvo ostatak dana, a onda jednu lijepu dubrovačku večer koja je pred nama i provedite je na najbolji mogući način. Ako nađete za shodno, radio je uvijek tu, upaljen za vas, zbog vas, s morem dobre glazbe.

0: Ajme, ovo je bilo dobro. Ovo smo svi
1: oči plesali malo. Ivana, rekla sad, se rekla.
2: Da Doris ima onaj neki d moment, ono, kad pjeva, kad se kreće na pozornici, ja bi to mogla gledat, ono, satima. Evo, sad je tu malo babu pjevala, malo prije, jako, wow, kako ova žena pjeva, ljudi moji.
0: Ali nije samo pjevanje kod nje, nego cijeli taj neki dojam, karizma,
1: hoda,
0: sceničnost.
1: Zemlju ne dodiruje.
2: Točno, točno.
0: Da.
3: Hvala vam, ljudi.
0: Kako si ono, ajmo reći što si ti rekao. Ja, ona, pitali smo Doris u pauzi, falili joj scena. Ona je rekla da je ponekad fali, a onda si rekao nije pitanje fali li njoj scena, nego fali li ona sceni.
1: Tako je, ba, ne, da to nije uopće pitanje, to je konstatacija. Ali Bogu hvala, evo, ona je i dole na kafu prije emisije došla s jedne prove. E,
3: tako je, da.
0: Gdje si bila?
3: Bila sam na probi sa članovima Gruhaka.
0: Aha.
3: To je bend moga brata i sada je 26. i 27.6. festival Puntižela u Mlinima i mi smo taj prvi dan u 8 sati nam je satnica, pa tako, eto, kome želi malo poslušati, ovaj, neka dođe. Znači u 8 krećemo i eto, pripremili smo nekakav, mislim da je repertoar jako zanimljiv i moćan i evo jedno malo iznenađenje koje ću sad podijeliti s vama. I moja nečakinja Neša, Borisova kćer, će isto zapjeva, tako da mislim da će koncert biti predivan i eto, baš se veselim, jako.
1: A ona ima bend, je tako, ona ima svoj
3: da. I to je, evo, ja isto nisam znala, jeli, nakon 40 godina prvi ženski bend u Dubrovniku.
0: Kako je mala, dakle, slatka. Ona je ista, Čač.
3: Yes.
0: Ali ista.
3: Yes.
0: Nevjerovatno nešto. Predivno.
3: Da.
0: Eto, to, pa to je stvarno divno, Doris.
4: I to je rock ženski bend.
3: Tako je, da.
1: Pa što će drugo biti?
2: Pa je li tako?
3: Ja mislim da se ne treba ograničavati sa tim ni rock, ni pop, ni ništa. Sviraš, radiš muziku i to je to.
0: Mislim da svi znaju ko je Čača, je li?
1: Ne,
0: naš dragi Boris, koji je nenadmašan.
1: Ovo što je Doris sad rekao, u stvari velika istina, jer koliko se muzika udaljila od same sebe, do ovih godina i do ovih vremena, sada bilo koliko svira muziku,
0: da.
1: Zapravo je sasvim se jedno u kojem je rodu muzike, u kojem je podvrsti, žanru, to je totalno više postalo nebitno. Od jazza do panka. Sve je u redu u usporedbi s ovim što se prezentira.
2: Tako je, samo nek se svira.
1: Samo nek se svira.
3: Da.
1: Tako. I samo da nije ChatGPT. umjetna takozvana inteligencija. Amo, tematski, prvo ste nešto maltretirali muškarce, ne, nije to, nego prvo je bilo o mentalnom zdravlju muškaraca, to
2: je
1: bilo.
2: Tako je.
1: Na što vi utječete kao žene, jako značajno, rekao bih.
2: I vice versa, reklo bi se.
3: Uzajamno.
0: Misliš ne? Kaj ne?
2: A ja ću prvu, ti drugu.
0: Ajde.
2: Da, zapravo kad smo krenule sa dogovorom oko prve teme, onda smo rekli, odmah nešto da nije ono ženska tema, da ne bi odmah ispala neke feministice. Tamo,
0: sad će ti Nano reći, pa ste našli mentalno zdravlje
2: danas
0: muških,
2: ne bi, jadni mi. Ali opet nije to bilo u tom smislu, nego zapravo smo htjeli razgovarati s muškarcima o tome što zapravo muškost danas znači u ovom svijetu kada se sve preispituje i sve u životu se...
1: A kakve to ima veze sa mentalnim zdravljem?
2: Ima, s mentalnim zdravljem. Tako je, apsolutno ima.
1: Na koju muško ste mislili?
0: Ste mislila?
1: Na koju ste mislila muško?
3: Mislilo.
2: Na ono što zapravo povlačimo svi iz nekakvih naših korijena, iz obitelji, iz odgoja, iz društva u kojem živimo i zapravo danas u svijetu koji je vrlo globalan i koji je preplavljen društvenim mrežama i na kojima se pokazuju neke potpuno druge stvari od onih koji smo mi
1: mačo,
2: možda.
1: Mačo, mačo, to.
2: I mačo i tako dalje. Htjeli smo zapravo razgovarati o tome s njima, kako se oni osjećaju svemu tome. I ono što sam vam zapravo htjela reći malo prije je da naše tribine nemaju hipotezu. Mi hipoteze stvaramo za vrijeme razgovora i teme izviru same i zapravo ono što je poanta je da ne nudimo zaključke, nego nudimo zapravo otvorena pitanja i dalje za publiku, a i za same sugovornike.
1: Kako
2: muškost ili smrt?
1: Tu je već zaključak.
2: Sam ne, to je samo dobar naslov.
1: Ne, to je zaključak. To je, da pa će presuda.
2: A kako bi ti to interpretirao?
1: Sve mi je jasno. Okay. Hajde dalje.
2: Evo, Danijela,
4: druga. Šta je po tebi muškost?
1: Ne, ne, ti pričaš.
2: Pa ne, Danila, sad drugu tribinu.
0: Sad ona ide drugu tribinu, ajde.
1: A ne ste se ostavili ove muškosti?
4: Aha, sad tebe sada po televiziju, pa nećemo mi to. Mi smo o tome već razgovarali, treba si doći.
3: To košta.
1: Muškost košta.
3: Pa to je najskuplje.
1: A šta je bila druga?
4: Druga je bila strah.
1: Zašto strah?
4: Zato što ga svi imamo.
1: Ko?
0: Dakle, svi. Neovisno o spolu, je li tako, Franjo? Imamo strah i žene, i muškarci, i djeca, svi.
4: Razno razne.
1: Misliš ove anksioznosti, ovo što se sada...
4: Pa ne samo anksioznost.
0: Ne, nego strah. Ja, recimo, da aviona, Bož, sačuvaj, ne može. Na primjer, banalno.
4: Strah je širok pojam, zapravo...
1: Ja se bojim samo feministkinja.
4: Tebe znači strah feministkinja.
1: Meni su prijatelje.
0: Ko je?
1: Feministkinja.
4: Pa možda spravo.
1: Pa
4: evo
1: malo pije na kafi.
2: Ali sva... ko zna s kim je on bio na kafi?
0: Ja ne znam, stvarno. Stvarno ne znam, mi
4: uglavnom,
0: smo to viđali.
4: Strahovi naši svagdašnji. Gosti su nam bili, jednom gošću je bila psihoterapeutkinja, koja je tamo na licu mjesta davala savjete kako se boriti sa napadima panike. Znači, kad te uhvati, kad prevlada toliki strah da ne možeš izaći kroz vrata, da se ne možeš pomaknuti, da ne možeš misliti, davale vrlo, vrlo primjenjive savjete i alate kako čovjek sebi može pomoći. Onda je u jednom trenutku recimo govorila da se nogama treba utabati, sad smo na radiju pa ne mogu pokazivati, ali
1: pokaži,
4: pokazat ću vam
1: pokaži
4: u studiju, znači tabanima ovako
1: pokaži dole noge.
4: Po nanu.
0: Pričaj.
1: Da vidim.
4: Dakle.
0: E?
1: A rukama, dobro,
4: imaš
1: može rukama.
4: Imaš žuti karton. Tabanima se utabamo, dakle, u...
1: Znači, nanocid je
4: na,
1: tu.
0: Evo te smeo. Evo te iz...
4: Uzemljimo se. Mislim da je ovo dobar savjet i za tebe i da bi ti koristile naše tribine. Dakle, uzemljimo se na način da se utabamo u tlo i na taj način se nekako vraćamo u tijelo. I u tom trenutku dok je Maja to govorila, sam se okrenula prema publici i vidjela da svi isti
0: rade taj
4: rade nogama, tako je.
0: Zamisli
4: tako da su, baš su korisni ti neki, ti naši razgovori.
1: To ti inače bila novost u tenisu koju je uveo Bjorn Borg, evo jučer, ja mislim, napunio 70 godina, do njegove pojave si imao za udarac forehanda iskorak lijevom nogom, ako si dešnjak, i lagani polučučanj, ili desnom nogom ako si išao udari backhand. A on je radio to skijaško dole, tako da potpuno izbio tu potrebu i samo je stopama vrtio i tako se prilagožavao za udarci.
4: Tako da, eto, dobili ste jedan korisni savjet danas od nas. Treća
1: kako
4: tema kome
1: je, koristan,
4: je bila ženska kreativnost i tu nam je Doris bila gošća. Ko nam je još bio? Imali smo Doris, imali smo
3: Ana Matušić
4: i Teja Prekačin, pročelnica baletnog odjela.
0: Naša Teja, draga balerina, i naša Ana, sjajna, Hello Dubrovnik, kreativna.
4: Koja je usto i to je zapravo razlog zašto smo mi nju pozvale. Ona je, kako se to kaže?
2: Jedina intimacy koordinatorica na ovom području.
0: Što to znači? Kako?
2: Intimacy koordinator. Znači, Ana jako puno radi na filmima Bogana, ako nas slučajno slušaš, drago mi je da te spominjemo. Dakle, ona je certificirana za koordinaciju i rad na scenama, s intimnim scenama u filmu. Odnosno, ona pomaže glumcima da u tim scenama
0: budu opušteni
2: da im je ugodno, da oboje imaju jednako ugodan osjećaj, da nikome nije previše i
0: nelagodno
2: i tako dalje.
0: Uopće nisam znala da postoji ta uloga u filmskoj produkciji.
3: Ja mislim da danas uopće na svim tim velikim produkcijama, da se ako postoje takve scene, da se uopće ne mogu snimati ako ne postoji takva osoba.
0: Vidiš ti, ovo je prvo što, ovo mi je, stvarno ste me nečemu naučili, pa to je genijalno,
1: da.
0: Nisam to znala.
1: Ona ima inače i one neke njezine...
0: Ali Ana je radila u tom filmskom svijetu.
2: Pa da, Ana je zapravo, mi je više znamo pod Hello Dubrovnik. Yes. Ali zapravo ta njezina filmska karijera je ogromna i ja joj fakat želim da ono još više ustraje u tome i da se i u tome profilira, odnosno u našim očima, jer profilirana je vanka već poprilično u tom području.
0: Sami si ti, nisam to znala.
1: Eto, divno. Nisam ni znala da će uskoro biti Dragojević.
0: A to sam mogla pretpostaviti.
3: Ja mislim da bi ona uživala sada da čuje da se ovako da pričam o njoj.
2: Pa pozdravi Žarku.
3: Volimo vas.
1: mi ti volimo pričati ovako iza leđa, nema ništa ljepša.
0: Ništa bolje.
2: Iza leđa ali u eteru.
0: Da.
2: Bože moj.
0: Iza svake uspješne žene stoji isto tako jedan solidan muškarac, jeli mislim.
4: A neki dan sam pročitala super stvari. Kako ono, iza svakog uspješnog muškarca kao stoji natječaj skrojen po njemu.
2: Odlično. Mislim da treba ići muzika.
0: Bruno, Brunči sviraj, Brunči dok je na vrijeme.
1: Strašno. Kakav homicid.
0: Nanocid, sviraj.

0: radio pomao nama škaranti.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka. Pozdravljaju vas Bruno Papac, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, i kao i obično utorkom, ovo doba otprilike oko 22 sata i 30 minuta. Zaželim vam dobrodošlicu u još jedno glazbeno druženje, u još jednu emisiju Glazba za savremena, u kojoj slušamo neke davne snimke, neke tonske zapise, nekih pomalo zaboravljenih pjevača, ali i nekih koje će skladbe, će izvedbe se mogu danas jako često čuti na svim radiopostajama, pa tako naravno i na, u našoj Dubrovačkoj, na našem 105. valu. Večeras kao i obično slušamo glazbu 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, a društvo je Domenico Modugno, Ensemble The Shadows, Ensemble The Drifters, Pepino Di Capri i Mariachi. Želim vam ugodan nastavak ove večer i ostanite s nama do 24 sata. Ja sam Viktor Lenert i želim vam dobru, ugodnu večer uz moj večerašnji izbor u ovoj emisiji, u emisiji Glazba za savremeno.